رشتے بنتے نہیں وہ پہلے سے ہی لکھے ہوتے ہیں اور یہ بات محسوس ہوتی ہے. دو الگ الگ راہیں, دو الگ الگ سپنے اور پھر ایک ایسا موڑ جہاں دونوں کا سفر ایک ہو جائے. شاید یہی پیار کی سب سے خوبصورت بات ہے, جہاں میں اور تم کا فاصلہ مٹ کر ہم ہو جاتا ہے.

0: طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، کئی اجنبی تیری راہ کے میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی تیرا نام لے کر پکار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔
1: تو تمہیں
2: ہاں
1: کیا چپ رہوں
2: نا،
1: دل میں میرے آج کیا ہے
2: کیا ہے،

ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ مل جائے اس ایک زندگی میں ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ مل جائے اس ایک زندگی میں جتنی چاہتے ہیں اس میں تو کئی زندگیاں لگیں گی پر چاہت یہی ہے اور آگے بھی رہے گی پر چاہت یہی ہے اور آگے بھی رہے گی کہ پوری ہوں سبھی چاہتے اسی ایک زندگی میں 3:19 ہو چکے ہیں سنتے رہیے کارکرم ہمراہی میرے یعنی ارچت کے ساتھ